Nok nó không nó này mà tôi nói Giang qua thì lấy qua thì hợp bia tuy tuy nó có hợp mẹ tuy tại hợp hòa qua gà tuy tuy thay đổi có tuy hợp mẹ tuy nông thế này tuy âm tư đồng nó này cực mà tôi nói qua tuy vào năng sẽ càng nó tuy nó khó mà tôi nói và không nói hình cái qua thì thăng mà nổ lộ tại sao ra lưu này cả hẳn cái xa đi kì bùi này tuy phải là cái mà khóc này tại nó có sáu sáu sáu lần nữa tôi khá đi tôi nói nung qua thì phải mình ô lô tôi bảo nó ra đi ra lấy hàng cái tôi lo cái tiền mang cái lại à ông bác kia này nó khá sáu sáu sáu lần nữa bác kia này tôi khá đi tôi nói qua thì phải là hàng cái nung bác kia tôi ông phát thanh tôi không lấy bà tôi đi phải là hàng cái nung thằng ấy bộ khó khăn mang cái lại bà nên tôi nên tiếc đi bà tôi khó lòng mình đồng anh bà nung đồng anh tôi nung ăn thằng lại đồng con đi bộ anh nó phát phát anh đi có số cái phải nó cái bài cái mana bà ôm nó cái khát đi đó nó nó khát sáu sáu sáu lần đi tại mình là hàng cái vào tiền tiền nó khát đi đó nó này đi vào tiền tiền khát đi đó nó hàng cái chung mấy cái tung thay cái tung rồi có vào tiền phải rồi đó rồi mà nó ở đó vào lại bỏ lại cái này tôi ở bài cái tung đi bà cái là hàng cái bọn nó khí bị đi cái vào tiền thắc là hàng cái nó bọn nó mất một মানে নি নাংমা সুখ চুন্দুই অ তুইয় দালাগ লা হাঁকে অ হামিয়া জুং জালক তুই তলাক লাই থাং নাই কে সাকা তুই কুচুং তো নাই ফিয়া চুন্দুই করি এনকে ফিট করি ফিট করি তো ফিট করি নাই নাই কিসা জরা তুইয় বন চুপ গই ইয়াক বাই হুই ও ফিট করি দালাগ লা হাঁকে ব বহাইনু যে তুই নি লগে যে হামিয়া জুং জাল তুমি তুই নি সুমুক দে হিনে বনো অবরক তলাক লাই থানায় শাখা তুই কচুং উঙ্গি তো নাই অ তুই রং চুং মেখে তুং থাইকে তুং লগ লুই মানু বা অনেক চোরা ইয়াক ইয়াকুং বো সুই মানু মারিয়াং লতা সুই মানু অবাই খাই মানু নিনি জাগা তং লাহাকে সাই কতর খাই খুড়ি নারি তামো তং বা আর মাল লাহাকে নুং খুড়ি নাই মানো এক পাকা খাই নারি আর অংিয়া হ্যাঁ ক্যাঁকে নুং পলিথিন বই নারি হ্যাঁ অবহে কেবল চুং তুই খাতেই তোর মানু ওয়াদিন তুই না খাপাং সং তিনি তো জরা করি খা বসকাংনি পান্দাও তো সে হাইন হাই মালাই ফিয়ানো তাই সালাই ফিয়ানো যাত্রীর পথ কক ও পান্দাও যত না খা কচুং খা হামবাই তাই সানজা কাহ এতক্ষণ পরিবেশিত হলো কক বরক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে আজ শুনেন লাইফ অন ইন টক শো সানজা কাহাম আকাশবাণী বিলনীয় এখন শুনবেন অনুষ্ঠান খেতে খামারে খেতে খামারে অনুষ্ঠানে আজ শুনবেন গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা এ নিয়ে বলবেন কোঅপারেটিভ এর অডিটর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।